0: 1, 11, 13.
1: Kishtieli Dios che hokain.
0: Chikwam chekam chiru li tot. Alipim li taquam kriyahil ut epliche. Lite uchi ut li taquam kriyahil saruchito. Atyach harush payi.